Udruženje za očuvanje lika i dijela Zajma Imamovića iz Saboraca organizuje manifestaciju Dani prve Drinske brigade Zajmov do da se pamti od 6. do 11. maja 2026. godine. Program aktivnosti 10. maj od 9 do 18 sati planinarski pohod Sadba Ilovača, od 7 sati i 45 minuta do 14 sati maraton tragom Drinskih brigada, izletište Rorovi Zajmov do, od 10 do 15 sati sportska takmičenja Zajmov do, od 15 do 18 sati kulturno-umjetnički program Zajmov do, od 20 sati dokumentarni film Vođa u programu radiotelevizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, 11. maj od 9 do 17 sati spomen obilježja koja se nalaze u ratnoj zoni odgovornosti prve Drinske brigade, odavanje počasti, polaganje cvijeća i historijski sat.

Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 1502. godine španski moreplovac Christopher Columbo isplovio iz španske luke na četvrto i posljednje putovanje u Novi svijet. Columbo je umro 1506. godine u Španiji, uvjeren da je na svojim putovanjima stigao u Aziju. Na današnji dan 1788. britanski parlament je ukinuo trgovinu robljem. 1800. godine rođen je John Brown, borac za ukidanje ropstva u SAD-u. Na današnji dan 1860. rođen je škotski pisac James Matthew Barry, autor knjige o Petru Panu. Na današnji dan 1877. Rumunija je proglasila nezavisnost mjesec dana nakon što je sklopila savez sa Rusijom protiv Otomanskog carstva. 1901. godine u Melbourneu je otvoren prvi parlament Australije. Na današnji dan 1948. godine Komunistička partija Jugoslavije odbacila optužbe sovjetskih komunista protiv politike jugoslovenskog rukovodstva. Uslijedila je rezolucija Informbiroa i višegodišnji politički i ekonomski pritisak tadašnjeg sovjetskog bloka na Jugoslaviju. 1950. ministar vanjskih poslova Francuske Robert Schuman uputio je poziv za pomirenje Francuske i Njemačke i predložio stvaranje zajednice za ugalj i čelik, prethodnice Evropske unije. Na današnji dan 1952. širom Jugoslavije održani su masovni protesti zbog Londonskog sporazuma kojim je zona A slobodne teritorije Trst pripala Italiji. I 1995. godine, na kraj trodnevne proslave 50. godišnjice završetka Drugog svjetskog rata u Europi i Dana pobjede, svjetski lideri pozvali su na globalno pomirenje. Centralne proslave održane su u Parizu i Moskvi.

Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: pratite Radio Goražde na streaming servisima.
1: Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

0: novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite Radio Uživo.
1: rtvbpk.ba.

program obilježavanja Dana otpora u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde za 2026. godinu. 9. maj subota, obilježavanje 9. maja Dana zlatnih ljiljana, bijele vode, pale u Federaciji Bosne i Hercegovine. 10. maj nedjelja, obilježavanje godišnjice formiranja prve Drinske brigade, atletski maraton tragom Drinskih brigada, planinarski pohod, sadba i lovača.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. U memorijalnom kompleksu u Bratuncu 12. maja biće klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine. Prema informacijama Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, ove godine konačan smiraj pronaći će jedna identifikovana žrtva i više neidentifikovanih žrtava pronađenih u zapaljenim kućama. Iz instituta podsjećaju da se još uvijek traga za 449 osoba s područja Bratunca. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt sastao se u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku sa generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom u sjednici Vijeća sigurnosti zakazane za 12. maj. Iz OHR-a je saopšteno da su razgovarali o stabilnosti i funkcionalnosti institucija Bosne i Hercegovine kao i o reformama važnim za evropski put zemlje. Schmidt je upozorio i na izazov

0: Radio Ordinacija. Ostanite uz nas i brinite o sebi.
1: Nauka je podijeljena oko toga da li su efekti kanabisa dobri ili loši, no novo istraživanje otkrilo je rastuću vezu između upotrebe kanabisa, to jeste marihuane, i njegovih štetnih efekata na psihičko zdravlje. Istraživanje Kanadskog univerziteta pokazalo je da se povećana upotreba kanabisa i pogoršanje simptoma psihičkog zdravlja sve češće pojavljuju zajedno. Istraživači su analizirali psihičko zdravlje i upotrebu marihuane kod više od 35.000 Kanađana starosti 15 i više godina tokom jedne decenije između 2012. i 2022. godine. Otkrili su da se broj ljudi koji su prijavili anksioznost, poremećaj i depresivnu epizodu gotovo udvostručio. U međuvremenu suicidalne misli su se kod mladih povećale za 44%. Istraživači su također primijetili da se broj ljudi koji koriste kanabis više puta sedmično više nego udvostručio, a broj ljudi koji su prijavili upotrebu kanabisa u posljednjoj godini povećao se na skoro 21%.

pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

Aki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne

0: pratite Radio Goražde na streaming servisima.
1: Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

0: Novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtvbpk.ba.

0: Tecnologia.
1: Tecnologia.
0: Tecnologia.
2: Kompanija Škoda predstavila je novo mehaničko zvono za bicikl koje može probiti aktivno poništavanje buke u slušalicama. Riječ je o modelu Duobel razvijenom u saradnji s akustičarima sa Univerziteta u Salfordu, koji koristi specifičan frekventni opseg na koji ANC tehnologija slabo reaguje. Zahvaljujući tome, pješaci koji koriste slušalice mogu čuti zvono i do 22 metra ranije nego klasično. Iako je za sad riječ o konceptu, iz Škode najavljuju da će rezultate istraživanja podijeliti s drugim proizvođačima.